0: Iskun chunga chusku iskun.
1: Iskun chunga chusku iskun.
0: Ankiuyare. Ankiuyare. 94.9. La oficial.
2: La oficial.
3: 19 horas, 17 minutos.